اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 دقیقه هند برابر با ساعت 7 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی. برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه نوای هند و برنامه اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. شنوندگان عزیز، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برهمی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی با ورود به جاکارتا در اندونزی سفر پر مخاطر خود به سه کشور هند و اقیانوس را آغاز کرد. وزیر امور خارجه هند اس جے شنکر با پادشاه بحرین دیدار کرد و درباره تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل می گوید که توافق نامه های تجارت آزاد فرصت های

جديد را برای صادر کنندگان چرم هند ایجاد می کند. مردم جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان از هند درخواست کمک می کند. وزیر محاصره منابع ضروری توسط اسلام آباد باعث بحران انسانی در منطقه شده است. و در بازی باکس هندی چهار پیروزی خاطر بوکس هندی چهار پیروزی خاطر در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا کسب کرد و در جام جهانی فیفا اسپانیا پرتغال را شکست داد و در مرحله یک چهارم نیمه جام جهانی فیفا جا کر خود را جای گزین کرد و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی دیروز در اولین مرحله سفر پر مخاطره خود به سه کشور هند و اقیانوس به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند وارد جاکارتا شد. آقای مودی پس از ورود به فرودگاه جاکارتا شخصا مورد استقبال پرابور سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی قرار گرفت. نخست وزیر مودی با استقبال پرشور و باشکوهی از سوی جامعه محلی اندونیز و هندی مقیم خارج از کشور روبرو شد. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی گفت که هند و اندونیزی در سال 2018 روابط خود را به یک مشارکت جامعه استراتژیک ارتقا دادن که نفع مردم بوده است. وزیر امور خارجه هند دکتر اجا شنکر در بحرین با پادشاه حامد بن عیسی آل خلیفه دیدار کرد و در مورد رهایی تقویت بیشتر مشارکت دو جانبه گفتگو کرد. دکتر اجا شنکر در دومین مرحله از این سفر چهار روز کشور به خلیج فارس که شامل کویت عمان نیز می شود از 5 تا 10 ژوئیه از قطر وارد بحرین شد و زیر نام برد درودهای رئیس جمهور دروپدی مورمو و نخست وزیر هند نریندر مودی را به پادشاه ابلاغ کرد و از او برای تضمین امنیت و رفاه جامعه هندی در بحرین تشکر کرد. دکتر جا شنکر همچنین با اعضای جامعه هندی در بحرین تعامل داشت. در طول این سفر دکتر جا شنکر با همتایان خود و رهبران ارشد چهار کشور خلیج فارس برای تقویت روابط دو جانبه تبادل نظر در مورد تحولات منطقی و مسائل مورد علاقه متقابل دیدار کرده است. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت دولت مرکزی هند گفت که بخش چرم و کفش هند که در حال حاضر کالاهای به ارزش حدودا 4.5 میلیارد دلار امریکا صادر می کند پتانسیل رشد قابل توجهی دارد و 38 کشور توسعه یافته بازارهای خود را به روی محصولات هندی از طریق موافقت نامه های تجارت آزاد باز کرده اند. از جمله این کشورهای می توان به انگلستان، عمان، امارات و چندین کشور دیگر اشاره کرد. آقای گویل دیروز در سخنرانی خود در شورای صادرات چرم جوایز ملی صادرات عالی 2024-25 در دهلی نو گفت که چندین کشور از جمله اکوادور نیز مایل به انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با هند هستند که فرصت های جدیدی را برای صادر کنندگان هندی ایجاد می کنند. درخواست کمک مردم جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان از دولت هند عمق بحرانی را که در منطقه در حال وقوع است برجسته می کند. اعتراضات بیش از یک ماہ کے در سراسر جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ادامه دارد. ایک مقام رسمی گفت که ماہیت این درخواست به ویژه نگرانی کننده است زیرا مردم در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان به دنبال دارو و مواد غذائی ضروری از هند هستند. این نشان دهنده وخامت اوضاع انسانی در منطقه است. درخواست کمک مردم جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان از دولت هند برای کمک عمق بحرانی را که در منطقه در حال وقوع است برجسته می کند. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید.
آتش کی

پیغام کارڈ کے پہپاد دہائیے اوکرائنی بے بزرگ ترین پادائش کا ہے نفتے روسی دار اس اوم سک دراماق سیبری حملے کر تند کے یقین اس بزرگ ترین حملات اوکرائن در طول جنگ خارب مقامات محلی روسی ان حملے را تائید کردن ستاد کل اوکرائن در بیان اعلان کرد کہ ان حملے 22 آتش سوزی در پادائش کا ہے اوم سک واقع در حدود 2700 کلومیتر قدر مری تحت کنٹرول اوکرائن و نزدیک مرز روسیه با قزاقستان شده است. ویتالی خوتینسکو فرماندار منطقه اومسک گفت که اوکراین به این پالایشگاه حمله کرده و گفته است که پدافند هوایی روسیه بیشتر پهپادهای داخل در این حمله را منهدم کرده است. هنوز مشخص نیست که این پالایشگاه چه میزان خسارت دیده است. اظهاران سیاه پوش دیروز برای مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فقید ایران در پایتخت ایران تهران گرد هم آمدند. تابوت پوشیده شده با پرچم خامنه‌ای به همراه تابوت چند تن از اعضای خانواده بر روی کامیونی که به سبک شبکه بندی های مزین اطراف حرم یک امام تزین شده بود حمل می شود. آنها در حمله هوایی 28 فوریه در آغاز جنگی که توسط اسرائیل و ایالات متحده آغاز شده کشته شدند. رهبری مذهبی ایران این حضور گسترده را به عنوان نمایشی از وحدت و قدرت ملی تشویق کرد. این حضور در حال صورت گرفت که تهران مذاکرات خود با ایالات متحده برای پایان دائمی درگیری که منجر به کشته شدن این روحانی 86 ساله شد ادامه می داد. ترکیه از امروز برای میزبانی اجلاس 2 روزه ناتو آماده می شود. هزاران تظاهر کننده در آخر هفته در استانبول، انکارا و ازمیر به خیابان ها آمدند. تحفظ فشار این اطلاع برای افزایش هزینه های دفاعی را محکوم کنند. گزارش های رسانه های حاکی از آن است که این اعتراضات نشان دهنده نارضایتی عمومی فرهنده از انحراف منابع از معیشت مردم به هزینه های نظامی است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وارد سوریه شد و ایمانوئل ماکرون اولین رهبر بزرگ غربی است که از زمان سرنگونی بشار اسد در سال 2024 از این کشور جنگ زده بازدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه آوریل به سوریه سفر کرد. ماکرون در فرودگاه دمشق مورد استقبال اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه قرار گرفت. سفر رئیس جمهور فرانسه در دوره از آرامش نسبی در خاورمیانه پس از جنگ یک ماه در ایران و لبنان پیش از شرکت در اجلاس ناتو در انکارا ترکیه انجام می شود. انتظار می رود که احمد الشر رئیس جمهور سوریه نیز در این جلسه شرکت کند. دیدار مهم بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا داشته باشد. در جام جهانی فیفا اسپانیا در یک بازی نزدیک در مرحله 1/8 نهایی در دالاس تگزاس پرتغال را با نتیجه 1-0 شکست داد. تا جایگاه خود را در مرحله 1/4 نهایی تثبیت کند. پایان اخبار هندو جهان از آکاشوانی.

0: سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک ترانه فارسی به صدای

شنوند نگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سفر نخست وزیر هند به اندونزی. متن بخش سخن فراوکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی از تاریخ 6 تا 11 ژوئیه 2026 سفر به 3 کشور یعنی اندونزی، استرالیا و نیوزیلند خواهد داشت. آقای مودی در اولین مرحله از این سفرش از 6 تا 8 ژوئیه در اندونزی خواهد بود. این 4مین سفر نخست وزیر مودی و اولین سفر دو جانبه از زمان ارتقای روابط این دو کشور به سطح مشارکت جامعه استراتژیک در ماه مه 2018 میلادی خواهد بود. این بازدید مشارکت جامعه استراتژیک هر دو کشور را از پیش تقویت خواهد داد. همکاری دفاعی و امنیتی هند از طریق دیدارهای سطح عالی، رزمایش‌های منظم دو جانبه و چند جانبه و همکاری محکم‌تر در صنعت دفاعی از جمله فروش موشک برهموس تسری یافته است. هر دو کشور به عنوان همسایگان دریایی در سال 2018 میلادی چشمانداز مشترک همکاری دریایی هند و اندونزی در هند و پاسفیک را تصویب نمودند. استقرار یک افسر رابط اندونزی در IFC IOR انگیزه بیشتری به آگاهی ما از حوزه دریایی خواهد داد. هند همچنین جایگاهی را برای دانشجویان و افسران اندونزی در NDA و DSSC اختصاص خواهد داد و از این طریق ظرفیت سازی دفاعی را افزایش می دهد. این بازدید نخست وزیر هند به پیشرفت همکاری دفاعی و دریایی کمک خواهد نمود. همگرایی محکم بین چشمانداز عمرانی هند پیشرفته 2047 و اما سیانی اندونزی طلایی 2045 وجود دارد. اندونزی به عنوان دومین شریک تجاری بزرگ هند در منطقه آسیان به ظهور آمده است و تجارت دو جانبه در سال 2025 و 26 به 24.78 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. بیش از 130 شرکت هندی در بخش‌های مختلف اندونزی سرمایه‌گذاری کرده اند. این بازدید نخست وزیر مودی در رشد تجارت و سرمایه‌گذاری معاون خواهد بود. هند در تلاش برای ایجاد همکاری مقاوم در برابر امنیت غذایی است. حمایت هند از اولویت‌های امنیت غذایی اندونزی شامل تامین 100 تن بذر گندم کیفیت عالی از نوع DWR 162 می باشد. این تلاش ها بخشی از مشارکت گسترده تر ما در توسعه همکاری کشاورزی مقاوم و پایدار است. اندونزی با دارا بودن تقریبا 21% ذخایر نیکل جهان و قرار گرفتن در میان تولید کنندگان برتر مس، باکسیت و خل بر بخش مواد معدنی مهمی جهان غلبه دارد. این بازدید نخست وزیر مودی همکاری معدنی مهمی ما بین این دو کشور را توسعه و تقویت خواهد داد. اندونزی هند را به عنوان یک شریک می‌بیند. هیئت‌های متعددی برای یادگیری از طرح‌های رفاهی اجتماعی مانند سیستم توزیع عمومی، طرح غنی‌سازی برنج، اصلاحات یارانه کود، اگری استک و غیره به هند سفر کرده‌اند. هند و اندونزی همچنین اولویت‌های عمران مشترک زیادی دارند. طرح بلند پروازانه وعده‌های غذایی مغزی رایگان اندونزی که پوشش را از 3 میلیون به 36 میلیون نفر در دوره ریاست جمهوری پرابوو گسترش داده است، از برنامه وعده‌های غذایی میان روز نخست وزیر هند الگوبرداری شده است. سفر آنها شاهد توسعه از طریق به اشتراک گذاشتن دانش بوده است. این طرح شامل تعاون‌های روستایی قرمز و سفید اندونزی یک طرح تحت حمایت دولت می باشد که توسط رئیس جمهور پرابوو سوبیانتو برای احیای اقتصاد روستایی و تضمین امنیت غذایی آغاز شده است. هدف این برنامه ایجاد 800 هزار مرکز اقتصادی خودکفا در سراسر آن کشور می باشد و یکی از عناصر این تعاون ها ایجاد کلینیک های روستایی و عرضه داروهای
کم هزینه است. اندونزی با اتخاذ نمودن چهارچوب عرضه انبوه داروهای کم هزینه هند، یعنی کاربر روی عرض محصولات داروی کیفیت عالی و کم هزینه ای از طریق طرح جن آشدی از طریق دولت به دولت برای عرضه امبو با هند همکاری نزدیکی دارد تا کلینیک های ضروری روستایی را تاسیس نماید. افتکار دیگری شامل ارتباط بیشتری بین UPI و اکوسیستم های پرداخت دیجیتالی QRIS اندونزی است که در حال حاضر بر سر آن کار می شود. این امر سفر گردشگری، تجارت و تعاملات تجاری بین مردم هر دو کشور را ساده تر، سریع تر و یک پارچه تر می سازد. شبکه باز اندونزی موسوم به ION یک زیرساخت دیجیتالی باز که با الگو برداری از طرح فراگیری شبکه باز تجارت دیجیتالی هند ساخته شده است. این دسترسی عادلانه تر را برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به بازارهای ملی و دیجیتالی فراهم خواهد کرد. هند و اندونزی همسایگان دریایی نزدیکی اند که روابط فرهنگی و تجاری آنها بیش از 1000 سال قدمت دارد. نخست وزیر هند و رئیس جمهور پرابوو از مجموعه معابد پرامبانان، بزرگترین مجموعه معابد اختصاص داده شده به لرد شیوا، در اندونزی بازدید خواهند کرد. هند در سال 2027 صدومین سالگرد سفر گرودیو رابیندرانات تگور به اندونزی را گرامی خواهد داشت. این امر پیوندهای تمدنی و روابط مردم با مردم را توسعه و تحکیم خواهد نمود. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان هند یک مرکز جهانی داروهای کم هزینه است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. هند به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود. نقشی که هند در نشان دادن عکس العمل به بیماری همگیر کووید 19 و تامین مطالبات جهانی برای داروها، تشخیص ها و واکسین ها ایفا نموده به خوبی بر همه آشکار است. این یک نمایش عالی از چشم انداز گسترده تر نخست وزیر نرند مودی از آتمنیربھر بھارت، یعنی هند متکی به خود بوده. یک هند متکی به خود که به تهیه جهانی به ویژه در کالاهای مهمی می افزاید و تولید کننده است که جهان می تواند به آن تکیه بکند. واکنش هند به این بیماری همگیر در جبهه داخلی از همون مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا پیشگیرانه بوده. هند در 55 روز شیوع این بیماری در هند با حدوداً 6% مورد تایید شده به قرنطینه کامل روی آورده. سایر کشورها تنها پس از آن که تعداد موارد ابتلا به بیش از چند هزار نفر رسیده، قرنطینه کامل را اعمال کردند. با وجود قرنطینه سراسری، تداوم خدمات ضروری حفظ شده و کالاهای ضروری حتی در مناطق دور افتاده هند در اون دوره تحویل داده شد. قرنطینه و مشاهده دقیق داده ها به هند کمک نموده تا ظرفیت خود را از لحاظ بیمارستان های اختصاصی کووید، قرنطینه و تخت های مراقبت ویژه‌ای ارتقا بدهد. نخست وزیر نرند مودی خاطر نشان ساخته بود که هند با به اشتراک گذاشتن داروها با سایر کشورها، ایجاد یک استراتژی واکنش مشترک در همسایگی خود و فراهمی پشتیبانی ویژه‌ای به کشورهایی که به دنبال آن بودند و در این حال محافظت از جمعیت عظیم خود سعی نموده، به آموزه‌های خود مبنی بر دیدن جهان به عنوان یک خانواده عمل کند. وزیر امور خارجه هند گفت که هند در آن مرحله بحرانی از همگیری تامین داروهای ضروری را تضمین نمود. تحویل این داروها اعتبار ما را به عنوان داروخانه جهان و به عنوان یک ذینفع مسئول در زنجیرهای تامین بهداشت جهانی تثبیت نمود. صنعت داروسازی هند که اکثر و بیشتر به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود، از لحاظ حجم تولید سومین و از لحاظ ارزش چهاردهمین صنعت بزرگ جهان است و ارزش آن در سال مالی 2020
25 حدوداً 55 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شد. هند 20 درصد از حجم داروهای جنریک جهان را تهیه می کند. این کشور بیشترین تعداد کارخانه های دارایی مجوز به FDA را در خارج از ایالات متحده آمریکا دارد و از طریق واکسن ها داروهای جنریک و به طور فزاینده داروهای بیولوژیک رشد را راهنمایی می کند. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای جنریک در جهان می باشد. صنعت داروسازی هند یک بازیگر بزرگ جهانی است که داروهای با کیفیت عالی و کم هزینه ای را فراهم می سازد که حدوداً 1.72% از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می دهد. هند به بیش از 200 کشور داروها صادر می کند و ارزش صادرات آن در سال مالی 2025-26 به 31.11 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. انتظار می رود که بازار جهانی هند به طور قابل توجه گسترش بیابد و به طور بالقوه در دهه آینده به 120 تا 130 میلیارد دلار آمریکا برسد. هند دارایی بازار

0: صادراتی بسیار قوی است. هند به بیش از 200 کشور داروها به بازارهای بسیار تحت نظارت در ایالات متحده اروپا، ژاپن و استرالیا صادر نموده است. شرکت های بزرگ داروسازی هند از میان رقابتی ترین شرکت های داروسازی در زمینه داروهای جنریک در حال تحول در امریکای شمالی به ظهور آمده و صحنه بی‌نظیر در این زمینه ایجاد کرده اند. شرکت های هندی همچنین حضور خود را در بازارهای نوظهور در سراسر جهان به ویژه با سبد محصولات قوی در زمینه داروهای ضد عفونی و ضد رترو ویروسی احساس می کنند. شرکت های بزرگ داروسازی داخلی هند به رشد خود ادامه داده و در بسیاری از درمان ها و بخش ها در بازار هند جایگاه رهبری را به دست گرفته و همچنین موجب یک سطور فقرات قوی صادرات جهانی قرار گرفتند. بیش از 500 تولید کننده مواد اولیه دارویی فعال و مراکز تولید قوی به ویژه در ایالت های هیماچل پردیش و اتراکند از این بخش حمایت می کنند. هند به عنوان یک مرکز پزشکی جهان به ظهور آمده است و با جدیدترین فناوری که توسط اصلاحات و تمهیدات نوآورانه متعدد در بخش مراقبت های بهداشتی امکان پذیر شده است، درمان های کم هزینه ای را فراهم می سازد. دسترسی به درمان ارزون مرض HIV در هند یکی از بزرگترین داستان های موفقیت در پزشکی است. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای کم هزینه ای HIV می باشد. هند یکی از بزرگترین تامین کنندگان داروهای کم هزینه ای در جهان می باشد. بنابراین شرکت های داروسازی هند تجربیات متنوع در تولید بر حسب معیارهای جهانی دارند. رقابت فشرده در بازار هند به شرکت‌های هندی کمک می‌کند تا در تولید انواع فرمولاسیون‌های تجربه را کسب کنند و این امر آنها را در عملیات خود کارآمد و رقابتی می سازد. بازار داروسازی هند با تجربه دهه ها در تولید داروهای جنریک به بلوغ رسیده است و نیازهای عموم مردم را تامین می نماید. این شرکت ها تجربه و دانش لازم برای تولید داروهای با کیفیت را به شیوه کارآمد، با کیفیت عالی و کم هزینه ای و بدون هیچ گونه افتی در هیچ جنبه‌ای دارند. شرکت های زیادی وجود دارند که در داروهایی برای سرطان، ایدز و سایر درمان های پیچیده تولید می کنند. دولت هند چند طرح سیاستی برای تقویت تحقیق و توسعه در بخش داروسازی مانند پشتیبانی های مالی برای واحد های تحقیق و توسعه در این بخش و ساده تر سازی دار و طرق مربوط به توسعه مولکول های دارویی جدید، تحقیقات بالینی، سیستم های جدید دارو رسانی را اتخاذ کرده است که منجر به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه جدید با زیر ساخت های عالی در زمینه کشف داروهای اصلی شده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's Indonesia, Australia and New Zealand visit and its strategic significance. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs expert, and Nishit Kumar, anchor.
3: Prime Minister Narendra Modi is on a three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. The tour is widely viewed as a major effort to advance India's Mahasagar, that is mutual and holistic advancement for security and growth across region visions and its broader Act East policy. And to discuss more about it, we are joined in by Professor Rahul Mishra, International Affairs expert. Welcome, Professor Mishra.
4: Thank you.
3: Professor Mishra, how does this three-nation tour operationalize the Mahasagar vision?

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمائید به برنامه نوای هند مشتمل بر قوالی های فارسی. اولین قوالی این برنامه را به صدای غلام صابر و همراهان استماع فرمائید.

شنوندگان عزیز، این بود قطره قوالی فارسی که از آن لذت بردید. این اک نوبت شنیدن اخبار این جهان است، تازه ترین اخبار جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر ها. نخست وزیر هند نریندرا مودی باورود به جاکارتا در اندونزی سفر پر مخاطره خود به سه کشور هند واقعان سر آغاز کرده است. وزیر امور خارجه هند جی شنکر با پادشاه بحرین دیدار کرد و درباره توقیت رابطه دو جانبه گفتگو کرد. وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل میگوید که توافق نامه تجارت آزاد فرصت های جدیدی را برای صادر کنندگان چرم هندی ایجاد می کنند. مردم جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان از هند درخواست کے کمک می کنند. زیرا محاصر مناظر ضروری توسط اسلام آباد باعث بحران سیاسی در منطقه شده است. و در جام جام جہانی فیفا اسپانیا پرتغال شکا زاد و در مرحلہ یک چہاروں میں نہائی جام جہانی فیفا جائے گئے خود را ساخت. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندرا مودی دیروز در اولین مرحله سفر پر مخاطره خود به سه کشور هند و اقیانوس به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند وارد جاکارتا شد. آقای مودی پس از ورود به فرودگاه جاکارتا شخصا مورد استقبال پر سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی قرار گرفت. نخست وزیر هند نریندرا مودی با استقبال پرشور و پاشکوهی از سوی جامعه محلی اندونزی و هندی مقیم خارج از کشور روبرو شد. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی گفت که هند و اندونزی در سال 2018 روابط خود را به یک مشارکت جامع استراتژیک ارتقا دادند که به نفع مردم بوده است. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر در بحرین با پادشاه حامد بن عیسی آل خلیفه دیدار کرد و در مورد رهایی تقویت بیشتر مشارکت دو جانبه گفتگو کرد. دکتر جی شنکر در دومین مرحله از این سفر چهار کشور به خلیج فارس که شامل کویت و عمان نیز می شود از 5 تا 10 ژوئیه از قطر وارد بحرین شد. پیوش گوئل وزیر بازرگانی و صنعت دولت مرکزی هند گوید که بخش چرم و کفش هند که در حال حاضر کا لحاظ ورزش حدود 4.5 میلیارد دلار امریکہ صادر می کند پسانسل رشته قابل توجه وارد و دارد و 38 کشور توسعه یافته بازارهای خود را به روی محصولات هندی از طریق موافق نامه تجاری آزاد باز کرده اند. آتش کیف اعلام کرده است که پهپاد های اوکراینی به بزرگ ترین پیدایش گاه نفت روسیه در رومسک در اعماق سیبری حمله کردند که یکی از بزرگ ترین حملات اوکراین در طول جنگ خواهد بود. مقامات محلی روسیه این حمله را تایید کرد که ستاد کولر اوکراین در بیانیه اعلام کرد که این حمله باعث آتش سوزی در پالایشگاه رومسک واقع در حدود 2700 کیلومتر خلم روی تحت کنترل اوکراین و نزدیک مرز روسیه با قزاقستان شده است. عزاداران سیاه پوش دیروز برای مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فقیه ایران در پایتخت ایران تهران گرد هم آمدند. تابوت پوشیده شده پرچم خامنه‌ای به همراه تابوت چند تن از اعضای خانواده بر روی کامیونی که به صبح که شبکه بندی های مزید اطراف حرم یک امام تزین شده بود حمل می شد. آنها در حمله هوایی 28 فوریه در آغاز جنگ که توسط اسرائیل و ایالات متحده آغاز شد کشته شدند. ترکیه از امروز برای میزبانی اجلاس 2 روزه ناتو آماده می شود. هزاران تظاهر کننده و در آخر هفته در استانبول، انکارا و ازمیر به خیمانه های آمدند تا فشار این ائتلاف برای افزایش هزینه های دفاعی را محکوم کنند. گزارش های رسانه های حاکی از آن هاست که این اعتراضات نشان دهنده نظر نارضایت عمومی فزاینده از انحراف منابع از معیشت مردم به هزینه های نظامی است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه وارد سوریه شد. و ایمانوئل ماکرون اولین رهبر بزرگ غربی که
زمان سنگونی بشار اسد در سال 2024 از این کشور جنگ زده بازدید می کند. پایان اخبار جهان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر نریندر مودی با ورود جاکارتا در اندونزی سفر پر مخاطر خود به سه کشور هند و اقیانوس را آغاز کرد. وزیر امور خارجه هند جے شنکر و بادشاہ بحرین دیدار کرد و درباره تقویت روابط جانبه گفتگو کرد. وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل می گوید که توافق نامه تجارت آزاد فرصت های جدیدی را برای صادر کنندگان چرم هندی ایجاد می کنند. مردم جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان از هند درخواست کمک می کند. زیرا محاصره منابع ضروری توسط اسلام آباد باعث بحرانی انسانی در منطقه شده است. و در جام جهانی فیفا اسپانیا پرتغال را شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فیفا جایگاه خود را ساخت. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برونمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی آواز کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، تفسیر روس، یک افتخار گفتار امشب، برنامه اسپاتلایت، ترانه فارسی، یک ترانه فیلمی هندی و نوای هند، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی، این یک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالبی هندی به راه می‌اندازیم.

مترجم گویا نگ اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی برای رابطه استراتژیک محکم تری بین ہند و اندونیزی به واسطه صلح و ثبات جهانی تقاضا نموده است. وی این تقاضا را در اجلاسی مشترک پارلمان اندونیزی در جکارتا کرد. هند و اندونیزی تفاهم نامه ها در حوزه های متعددی شامل معدنیات مهمی، فناوری، کشاورزی و سلامت دریایی مبادله نمودند. عالی ترین نشان افتخار اندونیزی بین تانگ ادی پورنای جمهوری اندونیزی به نخست وزیر هند نریندر مودی در جکارتا اعطا شده است. در چین 8 نفر مردم کشته و افراد متعددی مفقود گشتند چون رعد و برق و بادهای شدید در استان هوبی رخ دادند. در کرکت مردانه طی 3 بازی T20 سری 5 بین المللی در پل ترین واقع در نوتنگم امشب هند علیه تیم میزبان انگلیس مسابقه می دهد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در جاکارتا مذاکرات به سطح هیئت نمایندگی را بر رئیس جمهور اندونیزی پرو بوو سوبیانتو به خاطر بررسی قادبه مناسبات دو جانبه و فراهم ساختن صورت تازهی به شراکت استراتژیک جامعی بین دو کشور انجام داد. دو رهبر نامبرده نیز شاهد مبادله تفاهم نامه ها به منظور پیشبرد مشارکت در حوزه های زیرعلاقه شامل دفاع، معدنیات مهمی، کشاورزی، فولاد، همکاری دریایی و فناوری های ظهور پذیر گشتند. ایشان توافق نمودند که یک شاخ مؤسسه هندی مدیریت بنگلورو را در جکارتا دایر بکنند. دو رهبر نیز دوران مذاکرات تعهدشان به تقویت شراکت استراتژیک هند و اندونیزی را اکیداً تکرار نمودند. اخبار را رادیو دلی میشنوید. دوران کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با رئیس جمهور اندونیزی پرابوو سوبیانتو نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که اعتماد روز افزون به هم دیگر به همکاری در دفاع، امنیت و بخش دریایی تقویت بخشیده است. هر دو طرف نیز توافق نمودند که مشارکت در تولیدات، سلامت غذا و فناوری دیجیتالی را محکم بسازند. آقای

نخست‌وزیر نریندر مودی امروز بعد از ظهر به اجلاس مشترک پارلمان اندونیزی در جاکارتا خطاب نمود. آقای نریندر مودی شراکت روزافزون بین دو ملت را مشخص ساخته و گفت که هند و اندونیزی فرصت‌های وافری برای تعمیق همکاری سراسر بخش‌های مختلف دارند. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که هند و اندونیزی جهت درهم زدن تروریسم به وسیله گروه آمیلری مشترک به نزدیکی همدیگر تقلا می نمایند. آقای نریندر مودی نیز گفت که نمی شود اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متحد را دیگر به تأخیر تانی انداخت و افزود که هند حاضر است در زمینه فناوری پرتاب ماهواره از اندونزی پشتیبانی بنماید. هشت نفر مردم کشته و افراد متعددی مفقود گشتند چون رعد و برق و بادهای شدید در قسمت شرقی استان هوبی واقع در چین مرکزی رخ داد. به قول مقامات مدیریت اوضاع اضطراری آن استان، دیروز از رعد و برق، بادهای شدید و گردباد چندین شهر را زدند. در هوانگانگ 275 نفر مردم مجروح گردیدند، در صورتی که 400 نفر ساکنان به محلات سالیم‌تر منتقل شدند. عملیات نجاتی و رفاهی جاری است. وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی به دنبال اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ به طور راسخ از انجام دادن مذاکرات با واشنگتن پیرامون یک قرارداد نهایی سرپیچیده است. در یک پست رسانه‌های اجتماعی آقای سید عباس عراقچی تفاهم نامه بین ایران و ایالات متحده امریکا را اقامه نموده و گفت که تهران مذاکرات را تا وقتی شروع نخواهد کرد که واشنگتن به تعهداتش احترام نگذارد. در کرکت مردانه تیسومین بازی تی بیستی سری پنج بازی بین المللی در پل ترین واقع در نوتینگهام امشب هند علیه تیم میزبان انگلیس مسابقه می دهد. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار می کنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی برای رابطه استراتژیک محکم‌تری بین هند و اندونزی به واسطه صلح و ثبات جهانی تقاضا نموده است. وی این تقاضا را در اجلاسی مشترک پارلمان اندونزی در جاکارتا کرد. هند و اندونزی تفاهم نامه ها در حوزه های متعددی شامل معدنیات مهمی، فناوری، کشاورزی و سلامت دریایی مبادله نمودند. عالی ترین نشان افتخار اندونزی بینتانگ ادیپورنای جمهوری اندونزی به نخست وزیر هند نریندر مودی در جاکارتا اعطا شده است. در چین هشت نفر مردم کشته و افراد

اندونیزی، بینتانگ، آدیپورنای جمهوری اندونیزی به نخست وزیر هند نریندر مودی در جاکارتا اعطا شده است. در چین 8 نفر مردم کشته و افراد متعددی مفقود گشتند چون رعد و برق و بادهای شدید در استان هوبی رخ داد. در کرکت مردانه

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان سفر نخست وزیر هند به اندونزی. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی از تاریخ 6 تا 11 ژوئیه 2026 سفر به 3 کشور یعنی اندونزی، استرالیا و نیوزیلند خواهد داشت. آقای مودی در اولین مرحله از این سفرش از 6 تا 8 ژوئیه در اندونزی خواهد بود. این 4 سفر نخست وزیر مودی و اولین سفر دو جانبه از زمان ارتقای روابط این دو کشور به سطح مشارکت جامعه استراتژیک در ماه مه 2018 میلادی خواهد بود. این بازدید مشارکت جامعه استراتژیک هر دو کشور را بیش از پیش تقویت خواهد داد. همکاری دفاعی و امنیتی هند از طریق دیدارهای سطح عالی، رزمایش‌های منظم دو جانبه و چند جانبه و همکاری محکم‌تر در صنعت دفاعی از جمله فروش موشک برهموس تسری یافته است. هر دو کشور به عنوان همسایگان دریایی در سال 2018 میلادی چشم‌انداز مشترک همکاری دریایی هند و اندونزی در هند و پاسفیک را تصویب نمودند. استقرار یک افسر رابط اندونزی در IFC IOR انگیزه بیشتری به آگاهی ما از حوزه دریایی خواهد داد. هند همچنین جایگاهی را برای دانشجویان و افسران اندونزی در NDA و DSSC اختصاص خواهد داد و از این طریق ظرفیت سازی دفاعی را افزایش می دهد. این بازدید نخست وزیر هند به پیشرفت همکاری دفاعی و دریایی کمک خواهد نمود. همگرایی محکم بین چشم‌انداز عمرانی هند

ده پیشرفته 2047 و اماس یعنی اندونزی طلایی 2045 وجود دارد. اندونزی به عنوان دومین شریک تجاری بزرگ هند در منطقه آسیان به ظهور آمده است و تجارت دو جانبه در سال 2025 و 26 به 24.78 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. بیش از 130 شرکت هندی در بخش‌های مختلف اندونزی سرمایه‌گذاری کرده اند. این بازدید نخست وزیر مودی در رشد تجارت و سرمایه‌گذاری معاون خواهد بود. هند در تلاش برای ایجاد همکاری مقاوم در برابر امنیت غذایی است. حمایت هند از اولویت های امنیت غذایی اندونزی شامل تامین 100 تن بذر گندم کیفیت عالی از نوع DWR 162 می باشد. این تلاش ها بخشی از مشارکت گسترده تر ما در توسعه همکاری کشاورزی مقاوم و پایدار است. اندونزی با داره بودن تقریبا 21% ذخایر نیکل جهان و قرار گرفتن در میان تولید کنندگان برتر مس، باکسیت و خل بر بخش مواد معدنی مهمی جهان غلبه دارد. این بازدید نخست وزیر مودی همکاری معدنی مهمی ما بین این دو کشور را توسعه و تقویت خواهد داد. اندونزی هند را به عنوان یک شریک می‌بیند. هیئت‌های متعددی برای یادگیری از طرح‌های رفاهی اجتماعی مانند سیستم توزیع عمومی، طرح غنی‌سازی برنج، اصلاحات یارانه کود، اگری استک و غیره به هند سفر کرده‌اند. هند و اندونزی همچنین اولویت‌های عمران مشترک زیادی دارند. طرح بلند پروازانه وعده‌های غذایی مغزی رایگان اندونزی که پوشش را از 3 میلیون به 36 میلیون نفر در دوره ریاست جمهوری پرابوو گسترش داده است. از برنامه وعده‌های غذایی میان روز نخست وزیر هند الگوبرداری شده است. سفر آنها شاهد توسعه از طریق به اشتراک گذاشتن دانش بوده است. این طرح شامل تعاون‌های روستایی قرمز و سفید اندونزی یک طرح تحت حمایت دولت می باشد که توسط رئیس جمهور پرابوو سوبیانتو برای احیای اقتصاد روستایی و تضمین امنیت غذایی آغاز شده است. هدف این برنامه ایجاد 800 هزار مرکز اقتصادی خودکفا در سراسر آن کشور می باشد و یکی از عناصر این تعاون‌ها ایجاد کلینیک های روستایی و عرضه داروهای کم هزینه است. اندونزی با اتخاذ نمودن چهارچوب عرضه انبوه داروهای کم هزینه هند یعنی کاربر روی عرضه محصولات داروی که

0: کیفیت عالی و کم هزینه ای از طریق طرح جن آشدی از طریق دولت به دولت برای عرضه امبو با هند همکاری نزدیکی دارد تا کلینیک های ضروری روستایی را تاسیس نماید. افتکار دیگری شامل ارتباط بیشتری بین UPI و اکوسیستم های پرداخت دیجیتالی QRIS اندونزی است که در حال حاضر بر سر آن کار می شود. این امر سفر گردشگری، تجارت و تعاملات تجاری بین مردم هر دو کشور را ساده تر، سریع تر و یک پارچه تر می سازد. شبکه باز اندونزی موسوم به ION یک زیرساخت دیجیتالی باز که با الگو برداری از طرح فراگیری شبکه باز تجارت دیجیتالی هند ساخته شده است. این دسترسی عادلانه تر را برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط به بازارهای ملی و دیجیتالی فراهم خواهد کرد. هند و اندونزی همسایگان دریایی نزدیکی هستند که روابط فرهنگی و تجاری آنها بیش از 1000 سال قدمت دارد. نخست وزیر هند و رئیس جمهور پرابوو از مجموعه معابد پرامبانان، بزرگترین مجموعه معابد اختصاص داده شده به لورد شیوا، در اندونزی بازدید خواهند کرد. هند در سال 2027 صدومین سالگرد سفر گرودیو رابیندرانات تگور به اندونزی را گرامی خواهد داشت. این امر پیوندهای تمدنی و روابط مردم با مردم را توسعه و تحکیم خواهد نمود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان هند یک مرکز جهانی داروهای کم هزینه است. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. هند به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود. نقشی که هند در نشان دادن عکس العمل به بیماری همگیر کووید 19 و تامین مطالبات جهانی برای داروها، تشخیص ها و واکسین ها ایفا نموده به خوبی بر همه آشکار است. این یک نمایش عالی از چشم انداز گسترده تر نخست وزیر نرند مودی از آتمنیربھر بھارت، یعنی هند متکی به خود بوده. یک هند متکی به خود که به تهیه جهانی به ویژه در کالاهای مهمی می افزاید و تولید کننده است که جهان می تواند به آن تکیه بکند. واکنش هند به این بیماری همگیر در جبهه داخلی از همون مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا پیشگیرانه بوده. هند در 55 روز شیوع این بیماری در هند با حدوداً 6% مورد تایید شده به قرنطینه کامل روی آورده. سایر کشورها تنها پس از آن که تعداد موارد ابتلا به بیش از چند هزار نفر رسیده، قرنطینه کامل را اعمال کردند. با وجود قرنطینه سراسری، تداوم خدمات ضروری حفظ شده و کالاهای ضروری حتی در مناطق دور افتاده هند در اون دوره تحویل داده شد. قرنطینه و مشاهده دقیق داده ها به هند کمک نموده تا ظرفیت خود را از لحاظ بیمارستان های اختصاصی کووید، قرنطینه و تخت های مراقبت ویژه‌ای ارتقا بدهد. نخست وزیر نرندرا مودی خاطر نشان ساخته بود که هند با به اشتراک گذاشتن داروها با سایر کشورها، ایجاد یک استراتژی واکنش مشترک در همسایگی خود و فراهمی پشتیبانی ویژه‌ای به کشورهایی که به دنبال آن بودند و در عین حال محافظت از جمعیت عظیم خود، سعی نموده به آموزه‌های خود مبنی بر دیدن جهان به عنوان یک خانواده عمل کند. وزیر امور خارجه هند گفت که هند در آن مرحله بحرانی از همگیری تامین داروهای ضروری را تضمین نمود. تحویل این داروها اعتبار ما را به عنوان داروخانه جهان و به عنوان یک زینف مسئول در زنجیرهای تامین بهداشت جهانی تثبیت نمود. صنعت داروسازی هند که اکثر و بیشتر به عنوان داروخانه جهان شناخته می شود، از لحاظ حجم تولید سومین و از لحاظ ارزش چهاردهمین صنعت بزرگ جهان است و ارزش آن در سال مالی 2025 حدوداً 55 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شد. هند 20% از حجم داروهای ژنریک جهان را تهیه می کند. این کشور بیشترین تعداد کارخانه های دارای مجوز به FDA را در خارج از ایالات متحده آمریکا دارد و از طریق واکسین ها، داروهای ژنریک و به طور فزاینده ای داروهای بیولوژیک رشد را راهنمایی می کند. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای ژنریک در جهان می باشد. صنعت داروسازی هند یک بازیگر بزرگ جهانی است که داروهای با کیفیت عالی و کم هزینه ای

0: فراه می سازد که حدوداً 1.72% از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل می دهد. هند به بیش از 200 کشور داروها صادر می کند و ارزش صادرات آن در سال مالی 2025-26 به 31.11 میلیارد دلار آمریکایی می رسد. انتظار می رود که بازار جهانی هند به طور قابل توجه گسترش بیابد و به طور بالقوه در دهه آینده به 120 تا 130 میلیارد دلار آمریکا برسد. هند دارای بازار صادراتی بسیار قوی است. هند به بیش از 200 کشور داروها به بازارهای بسیار تحت نظارت در ایالات متحده اروپا، ژاپن و استرالیا صادر نموده است. شرکت های بزرگ داروسازی هند از میان رقابتی ترین شرکت های داروسازی در زمینه داروهای جنریک در حال تحول در آمریکای شمالی به ظهور آمده و صحنه بی‌نظیر در این زمینه ایجاد کرده اند. شرکت های هندی همچنین حضور خود را در بازارهای نوظهور در سراسر جهان به ویژه با سبد محصولات قوی در زمینه داروهای ضد عفونی و ضد رترو ویروسی احساس می کنند. شرکت های بزرگ داروسازی داخلی هند به رشد خود ادامه داده و در بسیاری از درمان ها و بخش ها در بازار هند جایگاه رهبری را به دست گرفته و همچنین موجب یک سطور فقرات قوی صادرات جهانی قرار گرفتند. بیش از 500 تولید کننده مواد اولیه دارویی فعال و مراکز تولید قوی به ویژه در ایالت های هیماچل پردیش و اتراکند از این بخش حمایت می کنند. هند به عنوان یک مرکز پزشکی جهان به ظهور آمده است و با جدیدترین فناوری که توسط اصلاحات و تمهیدات نوآورانه متعدد در بخش مراقبت های بهداشتی امکان پذیر شده است، درمان های کم هزینه ای را فراهم می سازد. دسترسی به درمان ارزون مرض HIV در هند یکی از بزرگترین داستان های موفقیت در پزشکی است. هند بزرگترین تهیه کننده داروهای کم هزینه ای HIV می باشد. هند یکی از بزرگترین تامین کنندگان داروهای کم هزینه ای در جهان می باشد. بنابراین شرکت های داروسازی هند تجربیات متنوع در تولید بر حسب معیارهای جهانی دارند. رقابت فشرده در بازار هند به شرکت‌های هندی کمک می‌کند تا در تولید انواع فرمولاسیون‌های تجربه را کسب کنند و این امر آنها را در عملیات خود کارآمد و رقابتی می سازد. بازار داروسازی هند با تجربه دهه ها در تولید داروهای جنریک به بلوغ رسیده است و نیازهای عموم مردم را تامین می نماید. این شرکت ها تجربه و دانش لازم برای تولید داروهای با کیفیت را به شیوه کارآمد، با کیفیت عالی و کم هزینه ای و بدون هیچ گونه افتی در هیچ جنبه‌ای دارند. شرکت های زیادی وجود دارند که در داروهایی برای سرطان، ایدز و سایر درمان های پیچیده تولید می کنند. دولت هند چند طرح سیاستی برای تقویت تحقیق و توسعه در بخش داروسازی مانند پشتیبانی های مالی برای واحد های تحقیق و توسعه در این بخش و ساده تر سازی دار و طرق مربوط به توسعه مولکول های دارویی جدید، تحقیقات بالینی، سیستم های جدید دارو رسانی را اتخاذ کرده است که منجر به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه جدید با زیر ساخت های عالی در زمینه کشف داروهای اصلی شده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's Indonesia, Australia and New Zealand visit and its strategic significance. The participants are Professor Rahul Mishra, International Affairs expert, and Nishit Kumar, anchor.
3: Prime Minister Narendra Modi is on a three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand.

0: یک هشت صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: air world service persian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای محمد رفیع از فیلم کوه نور را استماع بفرمایید.

اینجا دهلی است. حال می پردازیم به برنامه نوای هند. تحت این برنامه قوالی ها را می شنوید. قوالی اول خسرو خوبان، رحیم کامل و همراهان می خوانند.

اینا قوالی دیگر نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم غلام صابر و همراهان میخوانند.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در جاکارتا مذاکرات به سطح هیئت نمایندگی را بر رئیس جمهور اندونیزی پروبوو سوبیانتو به خاطر بررسی قاطبه مناسبات دو جانبه و فراهم ساختن صورت تازه‌ای به شراکت استراتژیک جامعی بین دو کشور انجام داد. دو رهبر نامبرده نیز شاهد مبادله تفاهم نامه ها به منظور پیشبرد مشارکت در حوزه های زیرعلاقه شامل دفاع، معدنیات مهمی، کشاورزی، فولاد، همکاری دریایی و فناوری های ظهورپذیر گشتند. ایشان توافق نمودند که یک شاخ مؤسسه هندی مدیریت بنگلورو را در جاکارتا دایر بکنند. دو رهبر نیز دوران مذاکرات تعهدشان به تقویت شراکت استراتژیک هند و اندونزی را اکیداً تکرار نمودند. دوران کنفرانس مطبوعاتی مشترکی بر رئیس جمهور اندونزی پرابوو سوبیانتو نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که اعتماد روز افزون به همدیگر به همکاری در دفاع، امنیت و بخش دریایی تقویت بخشیده است. هر دو طرف نیز توافق نمودند که مشارکت در تولیدات، سلامت غذا و فناوری دیجیتالی را محکم بسازند. آقای نریندر مودی ابراز تشکر نمود چون عالی‌ترین نشان افتخار بین تانگ ادی پور نای جمهوری اندونزی بهش عطا گردید و این نشان را به مردم هند معنون نموده و به عنوان انعکاس پیوندهای تاریخی و تمدنی ماندگاری بین هند و اندونزی توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران سید عباس

سے عراقچی به دنبال اظهارات رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ به طور راسخ از انجام دادن مذاکرات با واشنگتن پیرامون یک قرارداد نهایی سرپیچیده است. در یک پست رسانه های اجتماعی آقای عراقچی تفاهم نامه بین ایران و امریکا را اقامه نموده و گفت که تهران مذاکرات را تا وقتی شروع نخواهد کرد که واشنگتن به تعهداتش احترام نگذارد. قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ گفته بود که امریکا قرارداد با ایران را حاصل خواهد نمود و یا کار را تمام خواهد کرد، چون ادعا نمود که واشنگتن می تواند زیربنای مهمی ایران را مفلوج بگرداند مگر این که لازم باشد. ایران این اظهارات را شدیداً مورد تعقیب و توبیخ قرار داد. سفارت ایران در ارمنستان نیز طی یک پست رسانه‌های اجتماعی امریکا را به باد انتقاد گرفت. ضمناً تلویزیون دولتی ایران گزارش نموده که جسد رهبر معظم سابق کشور با گردبال وارد قم شده است. 8 نفر مردم کشته و افراد متعددی مفقود گشتند چون راد و برق و بادهای شدید در قسمت شرقی استان هوبی واقع در چین مرکزی رخ داد. به قول مقامات مدیریت آزای اضطراری آن استان، دیروز از راد و برق، بادهای شدید و گردباد چندین شهر را زدند. در هوانگانگ 275 نفر مردم مجروح گردیدند، در صورتی که 400 نفر ساکنان به محلات سالم منتقل شدند. عملیات نجاتی و رفاهی جاری است. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار می کنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی برای رابطه استراتژیک محکمتری بین هند و اندونزی به واسطه صلح و ثبات جهانی تقاضا نموده است. وی این تقاضا را در اجلاسی مشترک پارلمان اندونزی در جکارتا کرد. هند و اندونزی تفاهم نامه ها در حوزه های متعددی شامل معدنیات مهمی، فناوری، کشاورزی و سلامت دریایی مبادله نمودند. عالی ترین نشان افتخار اندونزی بینتانگ ادی پورنای جمهوری اندونزی به نخست وزیر هند نریندر مودی در جکارتا اعطا شده است. در چین 8 نفر مردم کشته و افراد متعددی مفقود گشتند چون راد و برق و بادهای شدید در استان هوبی رخ دادند. در کرکت مردانه طی سومین بازی T20 سری 5 بازی بین المللی در پل ترن واقع در نوتینگام امشب هند علیه تیم میزبان انگلیس مسابقه می دهد. پایان اخبار، رادیو دلی. اینجا دلی است. به همین جهت برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.